0: ena ke apile mo mamedi ke Killer Joy di ba sa lerato. Hello.
1: Hello Leila.
0: Hi.
1: Ke kopa smapo.
0: Hello.
1: Hello Leila, ke kopa smapo.
0: Tipe ya ntse tipe. O ya tipe. Hlakile ka le ba ots.
1: Ya le bua
0: Leila.
1: Mamedi
0: ke ya ka thabatsa ka mo mogati wa ka mafelo beke ya monate.
1: Ya
0: le bua Leila. Thank you. Bye bye. Mo mo re PCFM era ke a bobedi hem ke di tshepe Ella.

Everybody wanna be in love. Mo me dikin niti sheta baenu. Kya tswa tla dumelana le nna Kevin Fellow. Re ba metse ke mashima ba metse ro beti ka mara ho rena ya le shime le meso e medi. Mo mamedi ha ke tshe tshena ha ke shebe top 3 ya gona gona ga sebetsa jwang. Se ke na le melaetsa ka pelaka ka mona ke tshimelana ke na top 3. Ke kopa dai dai mono top 3. Okay. Okay, mama mate. Ah, holy jalo. Top 3.